0: Tipul duc aș cu muc.
1: Tipul duc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Radio Tipul duc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.